0: Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Amerika Syarikat Israel yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya memintas sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut, termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam pada itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap pertubuhan penerbangan awam negara itu, kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. Pada masa sama, Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat dan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon walaupun gencatan senjata telah dipersetujui disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, banyak PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan melalui skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Berita seterusnya. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin Pati ditahan melalui 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini sebenarnya berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan di bawah akta imigresen. Masuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih kepada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Datuk Zakaria turut memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan, 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu menolak budaya kebencian dan perpecahan. Beliau menyeru semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara, memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Datuk Fahmi Fadil berkata, beberapa isu sebelum ini telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu.
3: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insyaAllah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Akhir sekali, badminton terbuka Singapura 2026 bergol wanita nombor 1 negara, Pelitan M. Tinah, dijadual menentang wakil Thailand Benyapa M. Sard Nuntakan M. Sard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada pergandingan nombor 2 dunia itu untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut pada aksi pertama semalam. Beregu lelaki Aaron Chia Sewoyi pula dijadual menentang beregu England Son Vandy Benlin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Kerun Telok Tirai di dalam majalah pasukan gerakan AM PJA Brigade Sarawak Kota Ngalong 50 saat kes dahin nahan 60 pitan loong kelunan nak tegu dahana op series dalam majalah zaman Sarawak ni men 26 bulan telok datang 26 bulan 5 ane de. Ini ada hok bara alang ne komander PJA Brigade Sarawak SSC 5 Bak Pai doa tu saya atu. Saya atu 20 persaat na kuri-kuri awan dahin men persanan dah dang tihlek hui 20.3 juta ringgit. Alang tina dah dang tihlek hui telok atu 42 ribu liter diesel subsidi alang melegah je pen saya juta ringgit. Dahin kuri-kuri aset macam tokna lori tanker jentera berat dahin taki alang ana bara songjelang 27.5 juta ringgit limna. Dahin lebih 5 tan anyeh alang patut nak anda belak dalam legah subsidi dahin nahwi tusutan na gula kulak hit alang anda persaya jan dengyo aturan hadi pebelak nak jan maya aturan lang kena anda perintah dah letam binasang anda pebelak ngenu musang mana daleh dang anda dah anga kuasa hilek tugu dah na ops tiris tak lama dah letam Sarawak kanan. Kat alang ngedang anda hilek lahu hena jibot tudak alang anda pakai awan melok 20 ribu liter diesel alang ngejan hipun permit hak bin tulu. Lim ketanan anda dah atas lapalah Kementerian Perdagangan dalam negeri di Hinko Sarhidup KPDN Sarawak ala dah alang mihat aturan alang kuasa dan bejoh. Hadir sasat tidak seksyen 2G akta kawalan bekalan 60 pitan 60G. Ya nunai tamar peji tak jauh dengar hadir yang kena pasukan gerakan AM PJA Brigade Sarawak. Dalam hadui alang anda nak dalam optiris dalam dalam Sarawak hari 26 bulan telok atau 26 bulan 5 ane deh. Tino ada kuri-kuri hadui nyelamat hadi lang lega subsidi dang anda nak nuna pelahu teh hadui hadi kerlan pakai pelahu lebak dang anda dah hilek. Dalam tentu saya kena menukulun lebak alang apa anda dipuji di dalam kuasa apa anda puboh dilapat keselamatan dan nguyok pengumuman adalah.
1: Oh Rin, usan lan jaruna ni jan tatu juk dawa ni au
2: i men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampa en hirik te joh keselamatan
3: hituk te daha klunan alang entam nyalam dahok bara ani naiman miri FM kayan.

Kedia Kayan lebih ani. Akui si guru mina luhong ding nangan kelok nyam sekolah alang tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Iha tek masalah kelok berhubung dahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maup tahnya, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kelok perlu jarun kelok sekolah na. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok dahin na hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na nginah kelok nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Tam alang te habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio Tam. Ngelarah jaki miat pengjam.
1: Strok haba dan anyekang dahin usihat tenop tua jadi. Daha alam melai gak strok haba, lubun ji, apeng dahin dah nyam. Lubun dua, daha alam dah kaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nenok tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivek kahung. Lubun telok, ba itam mele megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
2: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
3: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap ji itam.

Kuih kena pala kesempatan ini nak duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kakikurin tam-tam sama muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, anak ageh hitam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin ke home, masalah kesihatan. Elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana ke home lelan kes lang ujadi. Jadi saya hitam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam, elang sesuai tek batong tam lah. Nan dah tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact nutrition.

0: Ani Radio Malaysia.
1: Why?
0: Ani Radio Malaysia.
1: Kayan. Kayan.
2: Kreni itam peji alam segmen surat dengah. Surat dengah unak lo Naiman Miri. Polis tahan terlelaki mendalih ani tek dosa tudi avin anyelema mutam tepala jihamin hatu dan fasa telok. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara, dalok terima dahok Bara te 24/5 di menudah alang hipun hamin nyinang terlake hak tata hamina alang pukul pitan 30 minit malam. Lim dalok telap menudah alang hipun hamin anan nyakwi bibek bilang dalok melek tinok te tiki dahin dua besikan alang endah hilek jadi bareng kes. Te 25/5 di pasukan pegawai dahin anggota membahagian siasatan jenayah BSJ ibu pejabat polis daerah Miri dan tahan terlelaki umun tehang 20 atang 30 duman hak kampung Tudan. Telok lakianan endah tahan darapat dau atang 30/5 ani ngio section G-Jitusu kanun prosedur jenayah jadang tulung dahak siasat ngio section 4-4 kanun keseksaan avin mutam tepala hamin dahak. Awi enku masalah dalok enjin atang 6 bulan nurepah hukum telok libu ligit nurepah 2 hukum anan. Surat terdengah alang kedua Naiman Kucing. Jilake mendalih ani umun 40 tusu duman lugi telok atuh tusu putusu libu 4 atuh telok putro ligit 20 sin menuh endak peluvat alam hadui melok sin alam forex alang andalana maksima. SCP Alexan Naga Cabu Kuma bahagian siasatan jenayah komersial ibu pejabat polis daerah Kuching terima jidahok bara marung hadui peluvat. Kena bakeh laki ani alang bara meniha marung hadui melok sin alam forex tek bulan ji duman 2025 di dahin an utung tehang saya atang 25% hak ut bulan. Tavit anan laki anan pelalau masa sin na pelupat hangun tepa lapat akaun sekdep dahin mauksin man bakeh na. Kes anan ansiasat haida section 420 kanun keseksaan avina hadi pluvat jada mako kedaven mendhak beh tino en hukum jin tehang ji atang pulu duman endhak jeliket dahin hukum awi en kuma salah. Surat dengah alang bayaloh Naiman Sibu. Persatuan Kebajikan Tunjang Masyarakat Sarawak Terabai Menua TM mauk tulung mendua jahan alang petelungat tusah Hasibu Dahin Miri. Hasibu TM Cawangan Sibu mauk tulung luyan menjahan urip cuat ugap Naiman Rumah Ticoy Nanga Sengayan Rantau Pilang Kanawit. Ahli-ahli TM Sibu alam mauk tulung anan jadang bara kenap alang pasi dahin mauk semangat menjahan alang petelungat tusah. Dalam lahu bara saya kenap man pengurus CTM Thomas Lobo alam mauk tulung anan. Hak Miri, TM Cawangan Miri dahin Biro Wanita Lahu mauk tulung ubung asas menjahan urip Dennis Mujah hak kampung Bukit Jagus Lamber. Program Kebajikan Anan Ihati Junang menhadui persatuan alam tulung masyarakat alam perlu beh menuh mauk sukung menjahan alang petelungat tusah. Alang nelahu mauk tulung anan Ihati pengerusi TM Miri Rodi Jali serta usaha TM Jenny Christopher Pusu ahli jawatan kuasa TM Miri Jesse Joseph dahin kuri-kuri ahli persatuan alang hak beh. Nulanah itam upaji alam segmen surat dengah. Surat dengah dan itam kelengi tejaka alam piah lebih jima.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajun na lewi, tam kelihi dengan lewi, alang enerin dan ela salin, dahin enak basa.
2: Saya kenap menikah baun, saya lewi men itam lim. Akui rin dan ela, alam dengah lewi. Ani, lim dengah. Sarawak matoh petmai alang unak lo, jadi lasan ngawan keliah sukan si 2021 dahin petubuh sekretariat Sekretariat Sukan C 2027 Kluster Sarawak. Lebun dua setiausaha pelitah Sarawak Datu Hi Chang Ki sanggam hadui pengurusi mensek sekretariat jawatan kuasa penganjo tempatan log Kluster Sarawak. Datu Hi Chang Ki bara struktur log Kluster Sarawak en bagi pala kuri-kuri bahagian alang unalo jamenglan hadui ngatun sukan si anan deng ena dahin sayu. Menhangna, ihana bahagian strategik takbe urus dahin komunikasi, bahagian perkhidmatan korporat dahin hal ewa komersial, bahagian petmengawan dahin bahagian digital teknologi dahin sistem sukan. Sekretariat anan berguna lan jah hadui ngatun sukan si 2027 hak Sarawak panau dahin sayu dahin ngio lim ngatun antarabangsa ala UN natap. Ya baranunan jaka gam hadui tengaran sekretariat ha, anan ha Kuching. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak ungalung 50 saya kes dahin utahan 60 pitan laung ngejelok optiris halim dale mentipuh 26 dua bulan telok atang 26 dua bulan 5 alang lalo. Nyo surat alang men komandal PGA Brigade Sarawak SAC Lim Bak Pai TH Media. Saya atuh 20 hadui pelesak UNA ha kuri-kuri ngawan dahin lim alangkah hilek belegah huimen 20.3 juta ligit. Anan melawin hadui hilek huimen 342 ribu liter diesel bersubsidi belegah alam ji puan sayak juta ligit dahin kahum naan aset tia luri tanker jentera bahat dahin takis kit belegah jelang 27.5 juta ligit. Hui lima tan anyi bersubsidi dahin hui tusutan gula alam en pesayak salah pakai dahin gerini lam lahu en hile. Alangkah hile lahu ji bot tunda alam en pakai melok 20 ribu liter nyak diesel alang nusi tehi pun permit habin tulu. Hadui takap dahin hilek anjay men Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin Kos Sara Hidup KPDN Sarawak jadang pejoh hadui ngeluak hahida section 20G Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Ja petageng laan hadui ngemaju ekonomi digital hawang pasen Huina ha Sungai Asap dahin murun projek Sungai Asap Digital Village SADV en petula. Projek belegah 36 juta ligit anan kereni mihat enna. Adun murum, Kennedy cupai ugon bara ngejeloh na projek anan internet berkelajuan tigik pakai teknologi gentian optik en sedia. Alang lahu jateng ayat mengelan kunan bangu alang melok hapasen okey, pasang luar. Alang lahu jateng ayat mengelan kelunan bangu alang melok hak hawang pasen hipun akses digital alang piah dahin hak pasen. Nyangina projek anan dang enpet u ngiyoh jaka ala u enatep awin anih alang sang jadi tavid menhadui ngemaju ekonomi digital hak hawang pasen hipet ena. Alang tokanan pelemanak petubu Pusat Transformasi Pertanian Pintar SATC hangawan penematan semula bakun Sungai Asap alang sang jadi lasan hadui ngemaju hadui tubuh pintar berasaskan teknologi moden. Menhangna kecegasan buatan otomasi internet kebendaan IoT pakai drone hadui tubuh dahin ngahum laan teknologi hadui tubuh pintar alang habe. Dengan ini menredo kayan Miri FM. Projek ngejeloh akademik belia betong ayan 6.71 hektar seng enak ha simpang laya enkio jadi lasan ha dengan maju kemahiran tebing nyam ha bahagian betong. Lebun dua Menteri Belia Sukan Dahin Per Bangunan Usahawan Dato' Gerard Rentap Jabu Bara Sekolahanan ensedia hawang mentebing nyam jadang petigi lahu. Sekolah ni lahu sang hipun asrama alangdang mepeng jiatuh 60 anak sekolah padang main bun dahin trek ngavan tapurung. Jabatan Kejaraya JKR Sarawak alang manau hadui negeranganan pakai peruntukan agensi perbangunan bahagian betong belegah 30 juta ligit. Projek anan kinah dak ena lalau dahin dang empat uh ngioh caka ala u enata. Dalat jadi perintis inisiatif Pekan Mesra Kanak-Kanak CFTI. Inisiatif anan sang jadi tada alang maring alam hadui ngemaju ngavan alang jaga dena dahin keselamatan anak nyam jadang murib sayu dahin melu hahawang pasen. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara hadui adi jadi tada tengah ayat pelita alam manau inisiatif Bandar Mesra Kanak-Kanak CFCI alang lahu ena hak daleh uk. Hadui anan ena alam tengah ayat pelita petmai tusah ala endaha hawang pasen telunga melawin akses menkahum naan perkhidmatan hipun akses digital hipun tulung ala unaloh jadang nyekang tusah jadi menga dahin hadui peji menklunan bangung. Teguh projek anan dang pahalum dahin sayu dang jadi sutu ena hangavan habe alam lim daleh. 22.1 juta ligit anjay men 5,674 laung alang terima tulung ha bahagian sibu. Men bulan ji atang bulan 5 du manani. Adun gemah anyi jana bara skim bantuan warga emas alang ngalung pahkahum hiati 2,055 kes. Lim belajar atang 6.4 juta ligit. Beh menanan men daerah Kenawi Tua tu suatu 10 laung u alasin tulung ji puan saya juta ligit. Ane jadi tada tengayat pelitah jam menglan kebajikan rakyat dan pejoh ena nusikira bangsa dahin agama. Nunana dengan lebih Al-An Muhammad Al-Hadi Samsawi dahin Nur Akila Abain usang men amin dengah RTM Kuching. Saya lebih dan salam Malaysia Madani.

0: Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu diesel seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
1: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan kerajaan Madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembungkusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil. Ia dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidiladha. Selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka, projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun. Manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izwan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
2: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri yang mengingati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
0: Muhammad Izwan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Peramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata, daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di Kampung Anak Air. Klub Media Johor KMJ turut menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Perdana Menteri. Menurut Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin, daging korban diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ. Selain penduduk setempat di kawasan Taman Siara Perdana Pasir Gudang Johor Bahru dan golongan asnaf.
3: Alhamdulillah ini satu kelainan untuk Klub Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Klub Media Johor sahaja, tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengerakkan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
0: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban kini disiasat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata JKM dalam proses melengkapkan laporan mengenai insiden berkenaan.
4: Pihak JKM sudah tahu JKM Negeri Sembilan, cuma mereka hendak menemubual ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga, jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya jadi sebabnya.
0: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik, termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meliti kepentingan strategik laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Ivan Laksmana, negara serantau kini berusia memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan, Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan. Demikian reaksi Ketua Jurulatih Kim Pan Gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak, mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.
1: Anies Radio Malaysia,
2: Anies Radio Malaysia,
3: Kayan.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Kupayang ngabih huleh. Gak hurut halong. Kupasi haunan. Hidup lahan. Wai FM. Pergi dan gelok.
3: Okey, masa lebih dah mau senglarah manitam lim jadi maditam utek kelenghi aji lagu ala kenan nini ubit ihati long bawang anuan. Dan lahu selavi manitam lim malapaer nate kelenghi redo kaya mire FM ten jam tam alang ketelo ani. Dan lahu alavi ani apa je dah ke DJ baun hak redo kayan mire FM. Okey, menitam li mati ni te 23 minit talang ulah lau di jiba kita mihati kitan uban selebi menitam lim kinah tam hipun agi halang sayu lim tua ngerem jam maju lundau hak lung lama hini DJ. Okey, sekarang menika kitan uban ala ukusi aju lundau men lung lama jaka ane. Okey, tina tiaji dengah ala neman kucing seaku si mani tamlim. Tina dah alam pakai motosikan matai alam tusah alan alun malavin telok kelita haji dirui kejap jalan diplomatik jih madi. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Naga Cabu Bara dalam terima dah buka alam pukul na tusu 10 minit jih ma. Dan hati ni hati no kelunananan alam manona tepala jala da demak dan lahu amdang amasan amdang kira mayang motosikan ni pelalon tanah natung laung ji kelita ala ngetak ha dirui kejap tapi tanan kelitanan pasuk tehunan dahin te netung ji kelitaan hak hunana. Dah alam pakai motosikal na matai ha tetah ngawan anan dahin halan dribar dua kelitanan kira nu si tega. Jadi kes anan siasat ha ida section 40G bagaji akta pengangkutan alan pelupitan saya pelutusu. Okey, nanti anana ji dengah alanai mana kucing man itam lim. Okey, man kalau bake-bake wina man kalau alam mana kalau sentai uli uma aru ka man kalau sentai besuti ka itu kalau lapas saya kalau apa nau ha ujung alan alun awi kalau nyukudau man kalau hadau tek kalau ilo ngawan ke palang sayu tuduk kalau jaki dahin awi kalau pasak noh nanti hana kalau dang pejoh apa nau dahin nalang bayar loh awi hadang teguh kalau mabuk tih mengklo geri kelita. Awi kalau amdang lang geri kelita tih ngelarah na tek kalau na tena do malah na ke hana kalau dang geri kelita na pahak kalau dang pejoh apa nau ha ujung alan alun. Okay, nana aji dah hop petuk mani tamlim win nama kelo bake-bake alamano kelo sente uli uma aruka ame kelo langanap ate panau lahuka hitu kelo lava sayu panau ha ujung alan alun kita ni aku sengeritam teke lenghi aji lagu ala kenalungan wan ihati Yesus nah bake alenglan diamond onan na itam pejoh peji alam segmen dengah kelia.

pukul 6 ngomi. Sebungaseh demutik pun punabar, Sarawak Pono pimasang strategik nguat operasi pelabuhan. Ops tiris PGA Sarawak ngerapas diesel dogi subsidi berganti poin moih juta ringgit. Aidil Syarin

Tinan ku menagah ku maca puun-puun na sekali lagi. Sarawak ngunah pembangunan strategik pidaras operasi pelabuhan. Optiris PJS Sarawak ngerampas diesel ada subsidi beragai nipuan mahi juta ringgit. Aidil Syahrin terus kekal jaji jurulatih Kuching City FC tok 2023. Dengan saya ketiaga, Dek Mituk Susun Bada Nur Akila Arba'in masuk seksyen Bitaul Semasa RTM Kuching. Sampai menu dengan salam Malaysia Madani.

Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan, termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan.

Datu. Enggak anak, Dato' Sri Nancy menegah nyebut pasar kerja katuh takah remin jawatan kuasa kemajuan ngatuh seramat kampung JKKK Kampung Bintawak Mekemas Sipuno I. Bungunan anak madinati dapat dopakai pada komuniti digina ngerbis kena ka seramat. Ia menegah kagah penitah perungun mai ribu ringgit masing-masing ka JKKK Kampung Bintawak Hilir ngemasjid Darul Islam Bintawak Hilir yang mansang berang masam aktiviti ratu. Kerja katuh takah tibung bungan Masjid Darul Islam Bintawak Hilir menegah redok mansang kerjasama agensi Adi Bipawut. Ngak anak ati ada gas ngara madi meduk nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngaram kasalam Malaysia Madani.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sobre dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Hai, aku Sally Aniu. Itiklah kita keping radio YFM Bidayu. Nik kosong nik peniju dah sirian dengan nik kosong numpun indik dah kucik. Sukumah radio Bidayu.

0: ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Deng Nidia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 5 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si Maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal. Sarawak tu, sudah menggunakan cashless payment.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

The Quality YFM Bidaya ngaban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2.2 kilometer mesu Bandaraya Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba merut tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abi tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abi tahang ti. Anyan samin modern metunah da baba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da beba tahang gua angin Seninceh tahang batu binyuh da tabing sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik pinami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala pinami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kena bus da abih tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah pada Borneo Company. Company ditutup wang sewa semung peri 20 ni. Info ti dutaban pada YFM Bidaya RTM Kuching.

pengasih pun penegak. Premier Sarawak muji gaya penyerikan berang-berang adi dogna yen ibadah korban. Peri Perpat remi betang di kawasan Dun Bukit Saban terima dana lebih sejuta ringgit. Taratus rimanaan Tuan Depu Ramin di kawasan Dun Pelawan terima pinurung yen Miki Ramin. Selamat sesan kasala Malaysia Medani bisa mengaku hazardous dermaga Duperaso YFM Bidia. Madin Tengendeka, kiang daging korban adi dede bagi kiretnang ekonomi rakyat meh dede kena. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kiretnang, pinambahana menegah kiretnang rakyat reda di pikirana, kangana naip penyirikan berang-berang yen ibadah korban. Ayu menegah muji ngera adi kawasan Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU adi naik penyikiran berang-berang yang ibadah korban anak gati kiretnge nang pikirana dapat dog plan awar. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kedat nanti tipu kuka rami nyerah lembu dan daging korban Dun Gedong di Masjid Al-Kautar Gedong Mija. Tipu ramiana 26 pereng sapi dogutung adi saman 6 pereng sapi sok Ahli Parlimen Batang Sadong, 9 peri pereng so Adun Gedong, gandi pereng dinge so Agrobank ka idonggen ka 100, 5 perunaan so 2 perunik kapung. Bau-bauhati peri perpat remin betang di kawasan Dun Bukit Saban terima perintah beranja projek Sits Papasar MRP adi perungan rebis di 0.22 juta ringgit yang mengatur aktiviti kemasyarakatan sama yang bedak kena dingit takah pimudip rakyat. Gapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas Gedatnang MRP ana adi dongen beramah ngarami gawai daya dokutung kedua peran ani ina yen JKK Kapung sama Biro Wanita Remin Betang. Rami serah cek MRP ana dong ngatur di rumah mendit unsu penom Ulu Paku di Sepau. Bekasana, perintah menegaknya dia perintah beranja RM5,000 yang tiap-tiap rawang di Remin Betang yang miki Remin Ngeral. Tahun ratus rima buah remin di kawasan Dun Pelawan terima penurung perungun 4.5 juta ringgit yang miki Remin Ngeral diribu projek Sits Papasar diribu program bedak kena dengan remin rakyat miskin di Sarawak. Gapit Menteri Penyihat Ratus Perumahan Kaperintah Kawasan Datuk Michael Tiang Ming Ti kedatang projek kena ini yang miki remin nanti meraru amba ke penetan dia dongen kengera di BNP dapat nisit. Datuk Michael kedat nanti tipu merawat ke kawasan projek anak di Sibu Mija. Seterusnya Datuk Michael Tiang Kedatnang gibaba agi tipu 6 beran kata dia perintah beranya setengah juta ringgit adi dapat dah pakai. Bekasuana Ainang Adep Erek Pibayah Dingik projek Miki Reminana adi sama dengan penurung ke pinguni adi register di kawasan Pelawan pakera di kawasan Sepak kawasan Dun Anak. Sebagai hati penita beranjana, kaus dapat dongen kangera adi ribu kawasan Dun I ada. Sungguhnya Datuk Michael Sabanang ada pebian penanggung turung bara pingundi adi rea di kawasan di sepak kawasan Dun I. Perita nita 2.22 juta ringgit yen 4 projek bedak kena dingit sistem pipe gravity di kawasan Dun Opar so agensi pengatur perkembang Greater Kuching GKCDA. Adun Opar Bili Sujang gedatnang 4 projek kena ina di Kampung Setungkor Baru, Kampung Setungkor Lama, Kampung Bitokan 2 adi saman Kampung Selampit di ngak Kampung Selapit 2 saman Kampung Rukam. Ai kedah nanti tipu rami serah projek GKCDA dilunduk meja. Bili Sujang harap projek kana rek dog naik nanyam aturan saman tipu adi dog netap saat ni teban utung ka rakyat.

Pijuk ngaga, Bramangan Rami Aidil Adha Sawa Atik Perungan Semang Nem Perung Sapi Korban Dongen Kengera Adir E di kawasan Parlimen San Tubong. Menteri Penyikembang Kaum Dayung Rawang Ka Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri Kedatnang program anak kiran kerjasama adbeke di asah agensi perintah swasta sama masyarakat dalam mengatur aktiviti kebajikan. Ekrat nanti tipu program ibadah korban Parlimen San Tubong di Kapung Bintawa Hilir Kuching. Daging korban anak dokutung ke rakyat di kawasan Dun adi deribu kawasan Parlimen I anina Pantai Damai Demak Laut nga Tanjung Datu. Seterusnya Datuk Seri Nancy Gratnang kerja pengendai Miki Remin JKK Kapung Bintawa Hilir berkemas kain berdapat dopakai bedak komuniti di Gina. Ia agiga kagah berita beranya mai RM1,000 masing-masing ke Kapung Bintawa Hilir samun Masjid Darul Islam Bintawa yang ngatur aktiviti ngera. Kerja pengendai Miki tibung bungan Masjid Darul Islam Bintawa Hilir dongdai sok kerjasama di asah agensi Adi Bipawat. 100 mai perunaan ngera Adi Sutok anak sekura Tafis saman dai kapung terima daging korban di Asajaya Mija. Taruh perang sapi dog se tipu program anak Adi donggen beda pusat Tafis katiap naan terima 2 kilogram daging korban. Program anak kiren semangat kebersamaan atin temit bat saman pengorbanan depan masyarakat digina beken soyet negap dinge atur biringan depan institusi pendidikan kepimpinan komuniti ngadai kapung. Adi agi menegar Ramiana ina saman gapit Menteri Pikembang Kawasan Sepapasar nga wilayah Adi Yadiga Ahli Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang. Isasan Mijan Ninaan dari bi umur taruh perupat sewa adi pakai motosikler ke bus dermhar bitumbong moto di asah taruh buah moto adi jadi di Jalan Diplomatik Kuching. Pinerang Soping Ubak Polis Gedung Kuching ACP Alexan Naga Cabu Kedatnang pinerang pasar Harana dok terima arung pukul juk semang minit isesan. Asir sok kerja nyasat adi dokenu Harana jadikan motosikerana adi aun derempi menui ke Jalan Demak sok Taman Kopodim tegasarkan merangar penok di buah motokar adi aun re di lampu isyarat. Dari anak kebes ngene-ngenege ke kesana dok nyasat derbok seksyen patndi karuk di akta pingakut arantaya sawak semeprii mai perju. Derba motokarana meting beragat. Yang masgah pebasa put-put ni Premier Sarawak muji gaya penyirikan berang-berang adi donglai yen ibadah korban. Peri pepat remin betang di kawasan Dun Bukit Saban terima dana lebih RM1,000,000. Taratus remenaan Tuan Depu remin di kawasan Dun Pelawan terima penurung yen Miki Remin. Ati degasok YFM Bedia dok nyusun beda Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching kadok nukar ke pimiu piata beda Francis Feral Chu. Ngana semua sesankah salam Malaysia Madani.

Bala Penerus Agah demasa ne melawan tebuk projekti de Sibu anu nyendol ne. Dari timpul sama, Dato' Michael Tiang Pedaan masih ada timpuh 6 bulan tinan gunah projek dengan tada belanja setengah juta ringgit de perlu doktinan. Dedek pasar projek Kiramin ngerancang ngunah langkah lebih penuh. Tiki berat pinulung dedek pingundi dan register de pelawan dengan ganai de sepa kawasan konstituensi. Sebayuti pihaknya terima arahan de pedaan belanja minatinan dedek inya dabih kawasan konstituensi. Mengenipan adun pelawan ti percaya adepna ada tanggungjawab berkhidmat dedek bela pengundi dan register de perlu penolong pak ngenai de sepa baat kawasan konstituensi. Perintah Nyogon belanja 2.2 juta ringgit dedek 4 projek pidato tarap sistem pipe gravity de kawasan Dun Opar menak agensi penyelarasan pemancang Greta Kuching atau GKCDA. Adun Opar Bili Sujang menang 4 projek ting lewat Kampung Setungkur Baru, Kampung Setungkur Lama, Kampung Betokan 2, Kiberut Kampung Selampit Ni dengan Kampung Selampit 2 dengan Kampung Rukam. Dan berhenti de masa ni bukan tapak projek GKCDA Opar dan lundu anu nyenduna. Dan ngarap tiap projek de tunah ngaban penguntung de gerayat selain dog tunah ngajah spesifikasi de mondok tinetap.

batin dan mengenaga tipu noi benar-benar lagi. Datuk Tinggi Abang Johari muji langkah pimai retia buran dedek ibadah korban. Di perempat buar mintangan da dun Bukit Saban terima belanja kahi lebih ni juta ringgit. 205 pemilik remin di kawasan dun Pelawan terima bantuan kia remin. Dan ketiaga berpagi da susun beda Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk stesen berita semasa RTM Kuching. Dan senalin beda Mike Hansen. Salam Malaysia Merdeka.